Fati, buonasera, buonasera anche a te. Aghetto, ciao. Amalia, mulțumesc și eu.